Jakob Renier, náš přehľad Bruis čo týdenia. Vobhospodá Poznických parkov Centerparks plánuje nové poznický areál ve Vúžiskej jezorine. 96 hektarov veľký park má byť mes Barcovským a Sedličanským jezorom. Tá môže mes 500 a 700 dovolových domov nastať. Centerparks pripovedí, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lieca a klietu pak najprv raz přepytuje, kak môže projekt zvoprodžiť. Evaluácia koncepta 2+ má so po predstavách sakského kultusového ministra Klemensa rozširiť. To rekne von v útoru na posiedeniu Serbskej rady sakskej Drežanach. Von namietuje tež ve základných šulách rečný stav analyzovať štáč. Dotaj sú to ve 8 letnikách činili. Serbský šulský a zetkavanský centrum Budišine dostane novú menzu. Jur chce krajnoradný zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Ižo jacore lieta zasadžuja so staršiske rade serbského gymnázia, kaštež vyššie a základnije šule za taký novotvar, dokiš je v Nicišej jedžerni přemáho miestna. Šitke 7 a posta miesto a gmenu Budijského okresa podpíruje požadanie vo Einsteinovi teleskop v Horní Vúžice. Na posiedeniu miešťanostu a viesnanostu v okresa sredu podpísahu odpovedný list. Klietu prvný polieče ce projektový tým Technickej univerzity Drežany požadanie za podač. V biu lieta má so potom rozsúžiť, že vo Európe so tutun teleskop tvári. V Budišine na ležonosti nastavaceho serbského fóruma viede na Lauskim areálu sú štvrtk započeli s archeologickými vúrevaniami. To je trebné, dokiaľ sú probové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Vúrevania maja hač dohod zakončené byč. Serbský fórum viede je vúľko projekt založbe za serbský ľud. Do nového komplexa má tej 2030 serbský muzej, kaž tež Serbský institút s archívom a bibliotéku začaneč. V Ralbicach sú štvrtk zbieranku za nový hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kaštež finančným pláne zvoprodžil. Bukečanská vosada přetvária tú kvíľu prvný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zviesčili, zo leží pre vúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaričky ščišč na múrie rozdžili. Sakscy rybarjo sú včera v Ričicach letušu karpovú sezonu zahajili. S dobom by to zazbie za 25. Vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. Kaž Sakský rybarský zjazk zdžili sú karpe lieca menšie hač loni, dokiež nie sú horceho lieča a suchote dla dere rostli. Tohodla liča rybarjo s vyššími pfáčiznami v okolo 10 eur na kilo. Zjazkové predsedstvo domovine je nové vúbierk utvorivo, zoby zromadnosť mes Delny a Horní Vúžicu lepe hajivo. Dále sú na posiedeniu piatk v Krosčicách diskutovali vo voľbách sakských zastupiarjov do založbovie rade. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rade. Ač do konca oktobra môža so zajímce přizevič. A hišče horňovúžiske vedro, hač to připonia zdieľa hišče pomôčeno, poponiu zmijeme veľe slunca a vostane sucho 20 do 23 stopňov.

0: Specialism na božne vusevanje s tachanským farariom Vitom Čapanom. A netko?
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme dženca raz ve Sulčecach pola Kulova. Tam je pondželu Maria Králova svoje dževeče sačine svečiva. Zvutro by šo dobre vo sebe strohotu Bože žonovanie spokojnosť a išče veľa rianých liet kru svojbe. Gratulanča písaja a dodadža sme džakuni zoče mame. Strovia Klaudia s Kristianom, Beate se Svenom, Frank s Angeliku, Daniela a Majk, kajštež dževeč nučko a pranučk Marius. A te štorstvo, bratrostvo Kulovskeje vosade vám gratuluje Knini Králova, přeja mnoho božeho žonovania, krutu strovotu a derem je čekru svojbnych a přečelo. Zapvač potom knies za vašu dovoljetnú svihu torstvu. V Rakecach je pondželu René Šovka 47. narodnine svečil a Monika Šlížová z Novej Veski mieše štvrtk svoj čestný deň. Utrobne strovia gratuluje v objemaj vesné tovarstvo z Novej Vesky a v okolných sú.

My se s nejom nové zorja lietnik, co motivirujo vesem luži se za žasoš mjasecu uperaš na drogovanje do serske rice a kulture. Naš kolumnist Bernd Pitkunings komentirujo zmys a nezmys spiehovania vistych serskich projektov, ako všetci se zbirkajúcim mokom, beže svojo má Kristiana Pinikova z miesta a pšide gošpie net pokaz k žinca s rozšoknujo zaslúšne, také za to serske ve cerkvi statkujúce fara, Klaus Nato jo skoro čižasča let statkovo Gokojskej gmenia a namšatajo zega dviju ve Gokojcach. K tomu pon pes šešti vici. Nepere pak aktuálne informácie z našoho regióna a vy žiši búžošo net užeraš vec ve stenčopši radiu.

žinca je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernym zmysle jaden ľudový spiev, ktorýž jo se interpretíroval ve nejšako rakších variantách.

0: Žinca, jo tak daleko. Žinca svieše Serbe Texasu svoj lietne sviežin. To kroni nic net, prakticky akle za 7 gžino, tak daleko všetci od casova cona Texasu, kaž pla nás už viacorio venia akle svieše. Ktož nema pšava predstajenie, kak tam napšaru svieše dajo miastem dokumentárny film Passing It Down, jo titel na serbske jo dali davaš. Film sleduje však im tamnem Texas Wentz. Kak veni mysle vo svojich koreniach a kak sú zvenožili Žinca ešte svoju identitu sebe oprovaš, zaznajome napríklad Weldena Mersinkovského, veni os už je 70 letami sama južo byl na serbskom recem kurzu budušenia a veľkým aktívne kronist v Serbine.
1: How do you feel about this legacy?
2: Honored.
3: In the Mendish community, there's a lot of stories, I'm afraid, that were lost.
4: There were a few tears, mine included.
0: Ve filmie jo teke o to, kak šieško jo to kulturu oprovaš, ako u nas Serbe Texasu cesto se mysle veni su nímske. Dokoláš tak su ich druga Amerikanarie vyželi, a nekotare su se teke sromali togo serbskego. Peška je ten, ja to musíme k tomu gorniť, ten 26 minútu ve film do tých miest jano vížeš ve USA, naš máme šancu jen raz vížeš u nás. Ja neviem, napríklad na filmovém festivalu Hošebus, pen teke by zgonili, co ma to nase z tamnýho serského jezu Puff Tacos. Ale nepere porucujem gledaš pšidúce magazín Vulatku v MDR v oktobrie. Te kolegi přinesú report ved svieženia. Tam rovno jeden kolega jo za aktuálne zašišče mežošo. Ale teke slúchaš víče náš program, pon bužo tamne reporter Clemens Schmidt za nás poviežeš.